0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 시에쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쯔 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱클링게 공캄사 나나초 응어균신 미리 양년 시베 리제레체나 젠좀초소 ngani thing di le zen ki zo gong pe ge ju hin te ren ki le zen na li ya kui me le ge cho pe zhang gong qiu la mu cho pe sa tu so jue nan pe pe ge la mu che xun qi ka ge na ki pe mu wen ba ki zhe xian tong bu ka ji niam jue xiu hin qiu pe mu wen ba ki che xun te yang me zhe xi wei wei ge ke na po chang ki ming le na ke mu ni xiu ta